0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen aur e bhai, tu bhi sune hai toh? Ujala Radio.